0: samo hitovi.
1: Ova leta.
0: Slušaj glasno.
1: Yo sam guys, this is Bugel. Kanal 77.

0: Rehabešova na kanal 77. Koga niti je baš prijedno da se otvoriš. Koristiš šifri, ne li? Pa i slidna ta pijačka koja pravi isto to tavo nezinjad hit.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Kanal 77. Samo hitovi.